Na magata munga tosi tuwa munga chumwa kawa wala gete kobe tene kobe nzala nga tala puisque bon voilà dimanche là hein. Ima mozoko ina bumbi tizo kila ima mozoko nate na sisi zo ima niye kike kozo tene guna takaba kusasa mwa dawa.